Det är Tonsö Smoke EU och Marina Only EU. Checka nu Radio Kos på Facebook. Du bara söker inte Radio Kos i sökfältet på nettopp din Facebook och bli vän med oss där. I tillägg så ska vi nu beväga oss lite vidare till härlig vacker norske takter och toner. Då är det Septimus och Jenny Jensen som ligger klar. Och melodin La inte din skygge bli igen, kära lyttare. Vi kan kosa oss.

Kärlekens skugga, Mats Bergmans, tog du det. Vi ska bevega oss lite vidare i vår musikaliska vandring med. Vi ska då få med oss De Amigos. Och de ska framföra en melodi för oss här denna mandag. Och ja, handlar om ett eller annat skyne som träcker mot sör. Hvis ikke jeg är helt på bærtur nå. Ikke, var ikke den kjempe beste tysken, men jeg prøver så godt jeg kan i alle fall. Så her får vi lytte på De Amigos her på Radio Blues.

Ja, det var Paul Anka där med sin gamla goa I love you baby. Jag älskar dig käraste. Och det synger han om igen och om igen. Så har jag nu funnit fram Tammy Wynette med The Only Thing.